0: Minu do to kamitete be wona o le kanale fembe mwajili miadegbe me memleda siya memleda son donko su gawe de kana gawe vimiti blave vwaton denigman kamitete enu mekukuo nyame jojo akonta nana kudo kamitete be wona vuvuvunti dodo bakudo nyanyanana de siya deke kan kamitete be nyawa le go vuvuvu me le fie kudo duta kenkem
1: somebody say somebody sing hello, hello, hello.
0: Denigman kametete, enyi mounu kwa kanale fe mbe turuto ha, be wakpo gome leme. Mi mbanglo be kametete be godo yao, memleda siya memleda, son donko su gawe le kana gawe vemi ti blave vwaton le kanale fe mbe mwazi, le mionto miyadek beme.
2: Yigyo mano.
0: Denigman kametete.